Mbira masoko mochibarike ya chipanganizwa na ine Juvencio Singano. Provincia ya Manica ilikuoneka iyo ichi pinda mu njira kwayo. Nakuda kwa ofisi kwa moto hanu tangwela kutusuri kufizo mu makole ya kupesi lano. Kwa kuoneka ushitapusika mpinga iyo ya kupesi kwa moto hanu. Sese ushibati na iso nakuda kwa ushinjao kukuita makaliruke ya kunza. Buzipo na kuma simba kukuita mana manda za mu mitunu. Pa kupungula kuna wagalo kwa nasi usiana na msambu uyu wapisa moto nando. Mukulumukulu wa mbuto inaonelea iyo nakuda kwa ubudira kwa kumitunu. Buzipo na makaliruke ya kunza mu provincia ya Manica Rafaeli Manjati. AVE kunongwa kuli kuita iko kufika mu malimo pisa kwa kunza kushibatina iko na ushinja kuita makalirikwe ya kunza ndiko kulubarao kuti mingampini lengan iyo na kupiskwa kwa moto na nonhando ioneke iyo ishi tapusika mu makole ya kupesira yano. Iye abibasa likulu wa rukoneka iyo washiita nda kufamba washimaza masoko kuna wagali nyinyi maka isu mu madistrito ya kuti akanya iyo kupiskwa moto na nonhando mu malimo yangaswika tikulanga makosa tambara na gondola kuelengao na mitunu inakoyo yosikwa na fiyama zapansi. Iso bala kuti uwanu wane iyo wakiziwa makamaka pada nyangalira kupisa moto nando. Iso nakaitika nyanyimaka mungua ya malimo wanu wangatuma iyo kufungula maminda. Sino manamanda za utongi mu provinsa ino zilikuwa nika iso chikumbira kuna uwalimi pasi iyo kuoma nsimba paku onelera moshi kupisa kwa moto nando. Nyanyimaka pangua ino ya kuti walikuoneka iyo wachifungula maminda. Shikumbira kuna omambo wachiwanu. Kutu pasi iyo kuonera mushe. Mkampini nga itengwala tika zinji kache inakabara kufa kwa wanu na kufuzika kwa zundu zinji iswi za wagali. Muoneleri wa Nkozi inakoyua iyo mitombwe muno mu Chimoyo mu provincia ya Manica akumbira kuna wasewezi wense wa mbuto za basa nyanyimaka wa basa ya Zankoza kwa iyo makamaka kusiana na musambo wani kwa shidu za pamene kuna iyo wanakaba manekiza kuna watenda kuna kuyagula mitombwe mu zimbuto za Zankoza zinazi emerera zoga. Bonifacio Mulawusi AVE mashimitali ense ya mukati mwa provinsi ino ya Manica yadikuoneka iyo yana mitombwe. Izi ingakwa iyo kusenzeswa mu mwezi mitatu ilikuya ino. Sesesu inakuda kwa mitombwe yaoneka iyo ichi budiswa ichipiwa ministerio inaonelea Zankoza na banki likulu la male maziko ya pansipense. Mulawusi atenda kuti mwezi ya pindayo kana musodi ande wa mitombwe mu mashimitali ndizo akumbira kuna wasiwenzi wenso wabasa ya Zankoza wasiwenzi wa mashimitali fasi iyo kusewesa mwishe mitombwe iyo ya kuti ya dunoka iyo ipo mu mashimitali ense ya mu provincia ino ya Manica. Kubikunza kwa mitombwe waoneka iyo washigwanisa mu mashimitali ense marigadura yanasiwesa iyo paku ika Yesu kuzati maruva yanasiwesa iyo na iyo wasiwenzi mitombwe ngatibinuza kuti zanga zaperao isimu mashimitali ya mu provincia ino ya Manica. Provincia ya Manica ilikukalida kupaya vasina ya kushenka u nyakambwa mbwa. Kuna imbwa zinapindirira kuzuru makumi manai na zinai. Isubudida sondo inauya ino zilimukati mwaka likiriko chaka kuchenka utenda wa unyakambwa mbwa. Kubika likiriki linga uyu achati aoneki ya chitwa pangua ya kuti mu provincia ino ya Manica mwakoneka mushitapusika sama ya mirandu linga iyo na kulumwa kwa wanu na imbwa. Izvikubvikubudira mwezi wa Janeiro paka zvinopano wachisanisa iyo na nguva ibodzibodzi ya gore raperali. Zvikubvi mirandu yaoneka ichitapuzika kubuda ku mazana masere na kumi na mitatu ya mu nguva ibodzibodzi ya gore raperali kwenda kebata ku wanhu wanakwana iyo mazana manomwe na kumi na watatu waoneka wachirumwa na imbwa. Isubudira mwezi wa Janeiro paka zvinopano.
mukulumkulu wa mbuto inaonera basa ya zvakulima na kumedza mu provinsi ya Manica Manuel Bascolo abvikana na kutambosika kwaita sama ya wanhu waurika iwa chirumwa na imbwa mwezi mi katibudia mwezi wa Janeiro paka zvinopano zviri kubve madistrito ya Shimoyo Vanduzi na Musorezi ndiyo chiri kuoneka makamaka yana mirando mizinji lingana na kulumwa kwa wanhu na imbwa mu provinsia ino ya Manica zviri mukati mwasvaka kupeza mikampininga iyi iwo wanaonera basa ya zvakurima na kumedza wari kuoneka wachiita basa rafamba wachiita mabanja yokungura kuna wagari izvi muzipurisina kaungana wanhu vazhinji parakwasi iwo kudziwa makamaka padadekera kupaisa vasina kuimbwa bzipona svaka kuchenga ingati kurumwa kwa wanhu nazo imbwa mukati mwa provinsia ino ya Manica. Mboto ya basa inatolesa iyo mapasu ya tinati service provincial de identifica sao civil. Mo provincia ya Manica ino ilikoma simba ukumbira kuna wagari wakuti wanaenda iyo kuya kumbira mapasu kuita kuti wakaoniki iyo wachileka kunyozera masoko na kumasa iyo kupasu kwa mofoni zao ya kuti paso lauya. Ningachida kutifasi iyo kuenda kuyatola mapasu yao yangapera iyo kulonzwa. Kubvi matsamba yatinati ma SMS yanatumire kwa iyo na iyo mbuto ii yali mukati mwabasa mazinji yalongezwa iyo na iyo mbuto ii natolesa mapaso pakuti wanhu kwasi iwe kudonherwa kudziwa kuti paso lao lauya lapera kulonzwa.

wasie kupinda na museu ukuru wachi makumi maweri na zishanu watinati avenida 25 de September. Pakoteweza iko mitemo ya barukwa iyo na mtutuwa ostonga waka wa Shimoyo. Iye aita chikumbiro ichi, zulo chitatu pa banja na watekenyi wa midududu inazusa wano wazenchi kuerengao na watekenyi wa midududu ozwayo ya wene chido. Zwezi ispo udakoti wasiane na msambu wa upkaza mitemo ya barukwa iyo na mbotom inaoneda iyo na kudonga famili kwe ya mumiseu. Zwezi ispo uchaka kuti mumuseu uyu. Ukuru watinati avenida 25 de September mureke kupinda na shifambo zizinji pa kusaka kuchenga masusudeu. Iye anabatwa achipinda na museu uyu achitekenya mududu anga kufasi iye kulipisi kwa mandaba. Inabudida iyo pa mbondo kumi kana pa ma ngati mbondo zishano. Yatinati mili ana mili ikinyendo metika iji. Iye akumbira wakuna wense iwo watekenyi wa midududu. Pauda kutu kwa si iwo kutuweza mitemo ense mafamiri kwe ya mumiseu. Ningajita kusaka kutu kwa si ife kuchenga iyo masusudeu. Ndovala na mapisiri kwe ya kunza pansiku ya nyamusi uno. Wana onerea bakaliri kwe ya kunza wali kukalira kutitete ichapisa maningi chenda paka kumagarao makumatatu na manai. Maputu na Mpula na Pemba, magarao makumatatu na Libozi, Beira na Kilimani, magarao makumatatu, Shaishai, Inyambane na Vilankulo, makumairi na Mafemba, Shimoyo, makumairi na Manomwe, Pizasere, Lishinga, icha tontuwele chenda paka ku magarao makumi mawiri na Manai. Kari masoko ya tutikanayo maashibeseano.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndara.

Lenin zino pano aparekani ini ndiende ku Malawi kwenda kuyatola katelele chingoma nyimbo inavyo kuoniwa kugara unazako havi sika zinchitai kuona mulombo na mfumi washibatana umwali kuita ushamwali kazinchika mbozi ananga achisewenzesku havi mfumi na mfumi mulombo na mulombo sore maniki choita shakutini nyumba njamtini. Ya pana chakusita.

kuoniwa kugara una sako kuemba kukaita kate yele shingoma kubuda kudziko la Malawi. Zino pano ndo hirira mudziko lino la Mosambiki mu provincia ya Manika ndishi tola ine unijeni tochizongoza. Hatiperekeze paka shika panguwa zita na hatu tosabatana na maputu munananda wa masoko ya mdziko na maziko ya kunza mushuru na da manyati. Kulanga pana wasala kwa ni mapinde na kwa na kuita yo matatu na hafu tisuke panguwa iyo. Chizongoza.

tome apana masoko na aya yalikuti mambo wa dzikolino la Mosambiki ada langa dzulo achitonya iye maoneleko yake lingana iyo na kudako kuti dziko lioneke lichibudirira pakada iye mutendere ndiyo njira ikulu ingaite kuti kuoneke lubudiriro muso ufumi na makaliri kwayo ya wanu. Daniel chapa kalanga masoko aya pa banja iyo shirimukati mwagungano la shima kumi maserem na chibodz la batano wa maziko ya pansi pensem ya tunati na soenzu ni dash la unika ilo lichitwa ku Nova York kuya Estados Unidos ya Amerika apache adatonia mutendere kuzati kupera kwa zinkondo kuzipona kubudirira muza upfumi ninga njira ingaite kuti maziko ya pansi pense yaone iyo mkwecha kwao wakudekesesa mu makole yalikuya yano. Ku provincia ya Cabo Delgado wa mambo wa wakulu wa ma igreja ya kundo siana siana wabvi iwo paka na nyamusi uno walikuoneka iwo wada batana washitora njira ibuziene ingaite kuti kuoneke kuna kutenda pakuda kuti muziko muoneke muna mutendere napo kulikuoneka iko kuna zimhandu subala niketeke zishipindira kusele sama igreja pakuda kuti yaoneke iyo yachi mwasana yachirika kubatana wa shiranga is zulo kusidade ya Pemba pa banja likulu la Chinai la unganiza wakulu wa maigresha ya kundo siana siana ninga njira swa kuti waoneke iwa chitola njira ibo zeni ngaite kuti waoneke wadagala wadabatana wazipo na kuti wapasi iwa kuziwa kulekererana ninga njira kuti pansi pense paoneke pana ukaliki kwa homu wanu waoneke wadabatana wachibvirana. Ku cidade ya Beira, provincia ya Sofala, kulukubi kwa batana ikona muso wa Nsabora. Sukita pakuti mutengu wazo Nsabora, uoneke uchipirira. Kulukubi kiru ibodzi ya kugulisiko iyo na mutengu unapeti kwa kairi. Mustanisa na marika kugulisiko iyo kale kalepo. Kalepo ikaita iyo teni na mashereni matatu ya tinati 65 metikaji. Zino kilu iyo ya kwirira kwenda ku mbondo na mashereni matanhatu ya tinati 130 metikaji. Iyo simbazali likulu la msidade ya Beira kuirengao na mbazali la Makininu. Zino wagulisi wa mabazali watonya iwo kushupa kulukuita izo Nsabora na kukwirira kwa ita mtengo ya zifambo. So, kwa sa usenzia sipa kutusa izo Nsabora ninga izo Nsabora kuti kuoneke kuna muso uyo mwizipo na kukwirira kwa ita mtengo wazo Nsabora imo musidade vya Beira. Mbuto ya basa inatolesa mapaso mukati ma provincia ya Manika ilikulamba ishi kumbira. Kuna wagali uwensi wakoti wananga iwo waende kwa kumbira mapaso ya tinati mabijeti de identidad pakuda kuti walie kunyozera masoko ya wanakipasa iwo kutumizire kwa mafoni mwao pakuda kuti waende kwa tola mapaso yao ya pera kulozwa. Kukubi matamba aya ya tinati ma SMS ya wanakipasa iwo kunemberwa waishimiri kwa mafoni yao yali mukati mwa basi mazinchi alongezwa iyo na mbutu inatolesa mapaso pakuti wanu wadonherike kuziwa kuti mapaso yao ya buda waende kwa yatola izvi pasoka kupeza ningapiri ilipo.

0: wagali wense wa mu provincia ino. Vitor Nyatitima alanga masoko aya dzulo chitatu muchimoyo pa mira ogazikwa pampando kwa namantresh ninga mukuru mukuru mutsa wa TVM muno mu provincia ya Manica. Nakuda kwa mitambo, masoko ndio aya alikuti dziko la Mosambiki lina mitambo mikuru miwiri, Mangbana, Tometome, dungwe likuru la mpira. Mkati mwa dziko la Mosambiki la Timambash linapinda mutambwe la Zimpeto kubudira pangua status ya kumaskati lishibana Simba na dungwe likuru la mpira la Senegal. Yeshiri mkati mwa kutoma mwa kalikiriku wa upokera uzuwa kutimbani anashika iye kumitamu yukuru ya mpira mu Afrika kani 2027 mu grupo jota. Kuzati dungwe la mpira la maja ya tinati subi vinti mambinyash tinati lipaniso ilo kupinda mutambwe budi ya pangu wa sanatu za usiku. Dizoito orash izi mutambwe la mpira la Larji Arena pamberi pa dungwe la Namibia. Yeshiri mkati mwa mutambu wa mea shunaish wa mitambo inavyotorne kwa safa. Lingakunda pa mutambo uyu mambinya zati one iyo ichi shika kumhera kwa mitambo ii futi inanga ya kwanza iyo kupinda mitambo mikulu ya mpira mu Afrika kani mutunga iri latinati subivinti inaitwa iro gole lina uyalino shukubi mambinya subivinti ya waneka iyo ishpieza pindi lakotoma ya sasana iyo pa jensi na Angola mapindi matanhatu mabora mzieni manomo ya kwa iyo kusiana nayo zino mambinya yaoneka iyo ichi kunda kwenda ku mberi na kudoka kuti ndi dungwe la kutapasa ito sankuru kwa lapangisa iho unhu kwaho mutambwe la mitambo ya kwa iyo kupaskwa makadi ya msoski ya nakwana mawiri basi kukundira matanhatu ya Angola. Ndiso hita pakuti Mosambiki mambinya yaoneke ichi bari kwa ishtata kwenda mumea shinaji ya iyo tasa kozafa. Yakali masoko mu mwanya uno watinati zwiri kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manica. Shipazo nguwazo itazi sere mapindi kumi na mano mweto pinda mundima ya chiwiri. Mu provincia ya Manica sama ya Miranda lengana iyo na opisikuwa kwa moto nano nando ilikuoneka ishi tapuzika ishi mu makole ya kupesira yano ishi nakuda kwa kushinja kutukita wa makalirifu ya kunza janoninga Simba sikuoneka ishi kwa na manamanda za utongi pakupungula kuna wagalo kwa nisi iyo kusiana na msambu uyu wa opisa moto nando nando. Mukuru mkuru wa mbuto inaonera iyo kulongezwa kwa makalirikwe ya watu buzipo na sa makalirikwe ya kunza. Mu provincia ya Manica Rafael Manjati avi kunomba kupinda kwa tisukuita mu malimo makole ya kupesira yana shumata na izom na kushinja kwa makalirikwe ya kunza kuruku vikuba silao maningi pa kupeza mingapininga ii ya kutemwa temwa kwa miti buzipo na kupisiko kwa moto nando nando. Kukubi chinangosha shuba sila makamaga nchaku shakufamba wachita basa la kupungula kuna wagali. Nyanyumaka mu madistrito ya kutim ya kanyinyo batata makamaga na mingapini iya upisi kwa moto nando nando. Ninga makosa, tambara na gondola pa uda kuti wanu uwaziwe pada nyangalila kupisa moto nando nando. Yuspa usaka ngati zvina kaitika izo nyanyimaka munguwa ya malimo panguwa ya kuti wanu wananga wachifungula maminda. Iye akumbira kuna wa mambo wachi wanu pa uda kuti kwasi kuita basa likuru la kuonerera kupisa kwa moto nthano anatangwa kuti kazinji kache uli kutashula wanu wazinji kunza kwa kusha kwa madara zinyumba za wanu unakabara wakufa kwa wanu kativye malangiruke yache aita.
1: Obviamente que é preciso que nós nos preparemos para cenários piores nos próximos dias, tendo em conta que há tendências de o verão estar a intensificar ainda mais.
0: E jinadikana kuti tilongezirele pa kusaka kukulira mingapininga i musiku zirikwesinyo tangbada kuti kunza kwa kupitsa maningi. Kubvi nyanyimaka wana wadoko ndi wanakabala mingapini i wangati walusodza zi nsenzi kana mbewa shibara izo kutsa kwa madara nyumba za wanu kufa kwa wanu. Ndizo tukumbira kuna wa mambo wachi wanu waite basa la upungula kuna wagali wasiane na msambu wa pisa moto na nonhando. yakali masoko aya kubuda kuna Rafael Manjati mukulu mkulu wa mbuto inaonera iyo kubudirira kwa ku mitundu na makaleri ya kunza mu provincia ino ashukumira aba kuna wagali nyimaka walimi wasiane.

0: musambo wakupitsa moto nhano nhando apa ngoda kuti wazviite iwaoneke makamaka wachizviita mashibese bese penango pale ku maulo kwakuti hakuna time hepo maningi kunza kwazvo kana kuita kule poda kuti kwatise kupitsa pambuto ibodzi basi yako unangawada. Tinao mwanya watinati zviri kuitika mudziko latu lino makamaka muprovinsia ya Manica. Mu provinsia ino ya Manica muri kukaliri kwa kupaiwa vasina kuimbwa zinapindirira kuzulu makumi manai na zvinai kubudira sondo i na uya uno zviri mukati mwa kalikiriki wasvaka kuchenga utenda hwa unyakambwambwa. Kalikirikiringa yachakwanisa iyo kuoneka achiitwa panguwa yakuti muprovinsia ino mwakuoneka muchitapuzika mirandu lingana iyo na kulumwa kwa wanhu na imbwa izvi kubudira mwezi wa Janeiro paka zvino pano tisanisa nanguva ibodzibodzi yagore raperali masoko alekuti kubudira mwezi wa Janeiro paka zvino pano paoneka iko kuchirumwa na imbwa wanhu wanakwana iwo mazana manomwe na kumi na watatu kukondera mazana masere na kumi na watatu kudadumwa iwo na zimbwa mungu wa ibudzibudzi ya gole la perali. Mukulu mkulu wa mbuto inaonelea mabasa ya shakulima na kumedza mu provinsia ino Manuel Bascolo abvi kutapuzika kwa ita iyo mirandu ii mu madistrito ya Shimoyo, Vanduzi na Mosorizi mchukuru kuoneka basi paka zvino pano mbulipo mkampini nga ii ya kunyanya kulumba kwa wanhu nazo imbwa. Manuel Bascolo abvi walikuoneka washita mabanja izvi muzimbuto zinakaungana wanhu wazinji paswaka kushenjeza kuna wagari na kuda kuti wakwanise iwo kudziwa pada dekera kupaisa imbwa vasina pabudzipo na kuti wakwanise iwo kudziwa zvakuita pasvaka kuchenga kulumwa na imbwa pasvaka kuchenga unyakambwambwa ngatibve marangirwe yachi aita
1: olhando para o nível de casos de mordedura canina a nível da nossa província tem reduzido estávamos em 98% e baixamos para 91% a nível da
0: província. E tingada kwenda kuya ona sama ya wanhu walikuoneka wachirumwa na imbwa iri kuoneka ichitapuzika makore ya kupesireano mu provinsia ino kalepo tikana mirandu kapana iyo makuma femba na mesere kubuda muzana zvino tadzikira kwenda ku makuma femba na ubodzi kubuda muzana tiri kulongedzera pa kuda kuti budira musiku makuma iri na zisere samwezi uno tiite kalikirikiringa uyo upaya vasina kuimbwa pasvaka kuchenga unyakambwambwa zvikubve unyakambwambwa kazi kacho kunokhabala iho kulumwa nyemaka kwa wana wadoko awa wananga wachibza muzimbuto zina kuyiwa manyalala umunakaoneka wamuchienda izo zimbwa kwenda kuyatsvaka zvakurya. Kali masoko kubuda kuna mukuru mukuru wa mbuto inaonera mabasa ya zvakulima na kumedza mu provinsia ya Manica Manuel Bascolo abvi kalikirikiringa uyo upaiwa kwa vasina kuimbwa pakushenga unyakambwambwa chakwanisa kuitwa kubudira musiku makumi maviri na zvisere zviri mukati mwausekerero kwa pasiku ikuru lingana iyo na utenda hwa unyakambwambwa apa muprovinsia ino mizva ii inaitirwa iyo ku distrito la Barue. Basi wadikani diyaro isu kwa tu tili kuita kuno kushika kumhera nao mwanya uno. Watinati zili kuitika muzi kula tulino makamaka mu provinsia ya Manica ispansiku ya kuti wanaonelera makalirwe ya kunza wali kukalira kuti tete ichapitsa maningi ishenda paka ku magarao makumatatu na manai. Maputo na Mpula na Pemba magarao makumatatu na Libozi Bera na Kelimani magarao makumatatu Shaishai Inyambane na Vilankulu makumairi na Mafemba Shimoyo makumairi na Manomwe Pezesere Lishinga Shatonholela Nyamunsi ishenda paka ku magarao makumi mawiri na manai. Basi panyamunsi to vata emera pano alongeza na budisa mpepo mwanya uno ndine Juvencio Singano ndikaperekezwa na Big Fire Roberto ku Michini mazvita na utera kwano maita.
2: Maipera kubva zviri kuiteka mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manica.

Bonikani ku vapa nguwa zina ushka zapa duze duze ne dinari masika tika noti 11 ne 54 minutos Majisha famba na monge munoche Zika kwa na femba mwezema mkwana ni tombo zwa na onze Chiputukezi zisharingi wakumusinda mkuru wenyika kumaputo Kuzo bepo tuweringa oze muna kufamu na utuweringa ziziso ziziso Zimbo zaka sensi kwa siani siko shika pangua gumi zema mkwana ni tozoka zwe kumaputo Tozwa na onze munyika na nyika ze kunze Kuzo bepo tosumu za zi kratipa gumi shinimbo gumi chirongwa Kurimando musimbo tiweru budiriro Chikapela chirongwa ichitosumu za zimbo zeka zeka zaka imbuangawa na nyike msambi Kusika zaite enzo gumine mweze mangwana ni 11 ora shitozoka zwe kumapoto Tozoka na oze chiputukezi kuzo vepo topinda mchirongwa Manika nezuluki tika kumatuno akasiana siana chezuarino Kuva mchirongwa ichitopinda mchirongwa tika zedu Chirongwa tika zedu ndo chishati tora wanikane kushika kumagumo Pa 11 ni 54 minutes Kudani kusada rufani wakuti ndizo sumuka pa chituru chino Ndokuti mabasa ya chima nyika ndo pa haka temeri kwa hote ansonga chizo shika kumagumo Ozoya wa mabasa ya chita tuwa nuwe chiputukezi Portuguese. Wadikani ndo mne kufamba kuchaita mabasano nasi musuwe china tati nasuno mne mazuwa makumi mairi ni marongoba na mangwani msakanganoti izuari mauto mnyike msambiki saka nasi atisata shike ya si kundo kwe zulira yuti mangwani ivindi singu de setembro zuwa remauto mnyike msambiki ronga nini zuwa are zoro tichata urangesho shu mangwani za nasi regati taure za nasi saka wadikani ni watuma mangwani ni anongiwa noti Gerardo de Souza ndi na epa mchina kuzoti juvinari Ameriko kusentro ya msori muri zuwe zgrino ari mucha denga denga hpesa na ne jese mepo ne jime jese mucha denga denga dipita nyandiro nilita tuma kuti nika deshita Zaranemi kumatima na ayo provincia ino Netemba netemba yekuti mabasa ya chashika shakanaka kubudekeza Nikutsigira kwa magara makaita nepe nyiro ino Ndega ndisi chilo Asindi netemba yekuti wariko warikutizwa mangwana niano Saka wese warikutizwa mangwana niano Ndinoti rambai mwine sunge kuti tauyo one shakawanda Manzi mashoko nezvimwe zvakadaro kushika zaita hizo 11 ne 54 minutes Rambai mwinesu, kuno tichaito ozido zenyu mangwana niana.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Next wana wangu wanzi mandinya dzisa imimi wana wangu manditsveru dza mobile rese pane tsika dzinoizwa neana dzoti dzinobva dzatsveru dza dzinza rese rinototsveruka si zvaizwa ngemwana mazvona manje ngekuti anhu anoona ngoti wese munhu unoona unofunga ichiti musaya kuzwa inoizwa ngemwana paumba inonga iri kubva kune vabereki dzimwe dzenguva vabereki varitodawo kuti wange waite wainewo chiremerera asi kuti ana anosapusa dzinza rese saka vanoona aazozivi kupatsanura zvinhu kuti izvi zviri kuizwa ngeana izvi zviri kuizwa ngeana anotofunga ichiti abereki acho ndiwo ngei zvichizobatanidzwawo zvinozwi abereki anodai amwe anobatanidza ngekuti anofunga ichiti izvo paikura mwana mwana waifanirwa kunge ari kudzidziswa zvinoizwa nezvisingaizwi ino ana emazuva ano zvimwe zvacho unozvifundira kwavhizinyu paumbapo ichiti tiri kupangira ichirasa zvounopangira ichiotora zvekwavhizinyu kumashamwari aanoswera nawo ndokwaanotora tsika dzimweni dzinotsverudza iwo paumba wechiti ndiri kupawo tsika yakanaka asi kwaanoswera dzimwe dzenguva ndokunobva tsika dzinotsverudza wotouya wotodzishandisa paumbapo abereki wotoshorwa paya mazviona zvichibva mushamwari saka pakukura kwemwana wese unoda kuti undokura ari padhuze newe uchiona kuti ngezvipi zvaunomupakisa zvinokura aine tsika yakanaka mwana wasiyana nemwana wembudzi yekuti mbudzi inondoti ikabereka nhasi kaakutotamba iyo karondokura kapamupaya unoona kambudzi kaakutouya kechitunganho kambudzi kazouya kutunganho wafundire pawafundire ikona saka mwana unofanirwa kuona kuti uri kukura mugwanzi kwaro here kana kuti ne asi azhinji tinondoti ana emazuva ano aachazwisisi ana aachazwisisi tatobata ipona dzimwe dzenguva nekupangira hatichatopangirwa ngekuti taakundorarama nguva yekuti ana aachazwisisi aiwazve unomboedzawo pako iwo sababa samai kudzidzisa zvakati akati aiwe taremba nini ndatoremba endautosiyiwa zvakadaro vakakura unozondozvionawo ndizvo asi tofanirwa kuti sababa tindoitawo patinokwanisa napo kuitira kuti azoziya akakura mwana unonga akuziva kuti baba angu airamba izvi ndaishora angu baba angu asi aindirambidza zvaakumupinza mujeri zvaanoramba kutaurirwa nhasi ndozvichazomupinza mujeri ndozvichazomupinza mujeri saka unozoedzurira amujeri mweya kuti papa aitaura ichiti kuba kwakashata papa aitaura ichiti kubhema kwakashata hino kubhema kwangu kuya kwazondipinza mujeri unonga akufunga amujeri imona saka hatifanirwi undosiya tisingatauri zvakashata ngekuti taamunguva yekuti ana haachazwi kuti abereki azhinji atogutsikana abereki azhinji atoisa ponto finale yekutaura kuti mwana zvaasikachatozwi munyika ino ngaatogara akadaro otogara akadaro ngatindoedza bondiye nyandiro hadzi ndakabata radio musambiki yakinu wehombwa mushimoyo bon trabalho domingo spinto creva mazvitawo domingo spinto creva rambai muineso rambai makabata nhepfenyuro ino ndimwi wanhu wacho ndimwi wanhu wacho pasina imimi kuno tinonga tisiri chiro pasina imimi kuita kuti badzi zviro zvacho hazvimboiti kumbobuda uchimhanya kumboona kuti ndiye nouruzwa radio musambiki wodzokera futi hazviiti ndikamhanya kuenda musorizi ndikamhanya kuenda kutambara ndikamhanya kuenda kugondola kumbozwa kuti ndiani wakabata radio musambiki asi tine temba yekuziva kuti muri kutizwa asi dai zvaimbobvirawo mudenga mendiri macho muchadenga denga mwendirimo handisi kuona anhu handisi kuona kuti ndiani nani asi ndine tembawo futi yekutaura kuti vazhinji vari kuzwa radio musambiki saka kune vari kuzwa radio musambiki ndinoti rambai makabata radio musambiki musi wadoge outubro tinonga tiri kusvikisa makore makumi mashanu nerimwe 51 zviradio musambiki yechindotora zviri kure nevateereri ichichovhesa padhuzepo tichitandadzana navo tichitandadzana nevarwere vari kutizwa kumusoro yekune radio tichivawaraidza tichiti handimwimwega kurwara handi kutanga imimi kuno ari kutorwara kupfuura chirwere chenyucho kuno uri kutorwara kutaura kuno kuti ne kuda kuzwa radio irotomunyangudza urototi radio handidi nekuizwa kutaura kuti zvinonga zviri pakatoshata zvinonga zviri padanho repamusorosoro kutaura saka iwo kana urotozwa radio dai usi kuzwa zviri nani wototenda mwari kuti mwari mune simba ngekuti ndichine nguva yekuzwa radio ndiri kuzwa radio
1: Neru ndiwaraidza wechindwara wadaro asi kuno usikachatozii kuti kunze kuno kune radio here kunze kuno munhu wese waanotoona ipona wawo kutoti munyangadza kutaura kuti unonga akutorwarisisa saka tofanirwa kuti titende Mwari kuti uri kurwara wechizwa radio Msambiki ita kuti kani mambo ndichikutozwa radio Msambiki ndichikuzwa radio Msambiki ngoti chirwere chouinacho azhinji anofunga ichiti chirwere kanga ari kurwara ndiye ega panzvimbopo asi ukazoenda kuhospitari ndopo unoona kuti ausi wega kuti uchifungidzira kuti vhizinyu ndiye wandiroya hama ndiyo yandipa mama mudzimu wekuti ndirware ukaenda kuhospitari unogutsikana kuti saka aroya akatowanda munyika muno ngoti unonga usi wega unonga usi wega kuti ndaifunga kuti hama yangu ndiyo yandiroya saka kune hama dzakawanda dziri kuroya amweni ngoti munosvika kuhospitari kwakazara asi kanga uri wega unofunga kuti ngezvangu ndega ndini ndega ndaroyiwa ngekuti ndazorima mari aranji maningi ngekuti ndine mabhanana asi ukaenda kuhospitari unototi hosha yangu iri nani ngekuti ndiri kudzedzereka ndega ndechiti petsva petsva ndichienda kukaza dhibhanyo kune asikachakwanisi nekuenda ikona saka hosha uinayo handiyo yega kutambudzika kwouinako akusi kwako wega kune uri kutotambudzika kupfuura zvouri izvozvo Steni wataura kuti ndiri kuvaka nyumba yematope kune uri urara pasi pemuti asi ndadaidza mabhiridha kuti uyai afunga ichiti ndiri kusangana nesimendi arikusangana nematope asingaperi ngoti nyumba yese inovakwa nematope aimbomiri ngekuti simendi yapera kudhiga pasi basi ti wechichera ndiyo simendi yakatipa Mwari iyona purazi nyumba yaunotanga kumbowaka nematope avida komesa nsi ukazowaka esimendi unonga wakuziya nhamo dzese kuziya kuti afinari ndakatambudzika kudai ndakatambudzika ndiyo fazi yeupenyu fazi yeupenyu ndiyo iyo nekumbotanga uri matope mujuwesi mahalabhi wochinja wowakazve imweni mujuwesi mahalabhi womboisa shawo esimendi upenyu rudaro ndokurarama ino kazondotanga nekuenda mupredio hauzivi upenyu hwepasi apo watanga kuenda mudenga upenyu hwepasi hausati wahuziya ukatanga nekugara mupredio ndo amweni anozoturika maturi yayo mapredio otwire muno gu ngoti aazivi nekuti nhamo inodini aazivi kuchengetedza zvinhu asi ukanga wakatanga nejuwesi mahalabhi unoziva kuti nyumba yangu indoda kuti ndiibatisise zvakanaka kuitira kuti ndisadzoke futi pajuwesi mahalabhi pendakambobva paya paya saka wese unotanga neupenyu huri nane aazivi kuchengetedza zvinhu asi wakatanga kufamba nebhasikoro mudhudhudhu motikari haiyena ukamubvunza yena unoziva kuti upenyu chinozi upenyu chii ngoti kune asingazivi upenyu kune ari kuberekerwa mune zvese mune zvese wakandoberekwa mechimwiwa tiye mukaka asi kune akaberekwa ichiita zvokupisira musipunu shuka iya kuita yekupisa inumba kwangu ndichikutozviita ndikuti ndika ndisina masamba ndoisa musipunu shuka musipunu ndopisa ndoda kuti ifazi yeupenyu handisati ndaane danho rekuti ndimwe tiine mukaka saka unofanirwa kuremekedza zvikamu zvese ndokuti uzive kuti upenyu chinye ukanga usina kupinda nemwese imona mekupisira tii masamba ngokuti panonga pasi kunonga kuda kuti uikatise badzi upenyu upenyu imhendupendo ok tambotora nguva dezhora chine singwa.

Eva Joy kuimba kwa artisti ya Johnny Nyamukokoko. Chibadura ubva Zimbabwe apa. Ndiri miseso wa mita 3 katoro zora shino seji minutos.

0: Liri gumero mseswa na unwe katharu zora jonze minutu japurutani ya kwa nanguwe kutitipindi umbungano ya ndamzisa iya. Argi hondo. Jina Mario Mayaka Mpira na Filipa Jofa Ostino na David Shimarizeni. Totanga ndimu ya Shimarizeni mshaita wani?
1: Tinotenda.
0: Mshaita wani henyu?
1: Tiri nani? Tinotenda uchungamidza wesi kumandirimana nyika. Kuti tiri muno kuda kutimbolekete padoko.
0: Yeah.
1: Nenyaye ya filimu.
0: Zvamakaita.
1: Zvedu akaita. Oh kamari.
0: Zvino kwa zva Filipa Joe. Faustino tipeitizwe mshaita wani?
2: Ndiri bo ndinotenda ndaonekawo ndiri muno mu radio.
0: Chungamidzai purutani.
2: Ndino chungamidzao chakutanga zina rangu ndino Filipa Joe Faustino. Uchungamidza Trust Zwanani siyakulima. Ivonila Trust siyakulima, Ivoladia Joe Faustino. Ndikuasimbisa nemakolega angu na iye shefu wedu Delino Shtanyo, ne shefu wedu Tembe Palafino. Ne makolega angu yese anga ndinayo mushango ndikuasimbisa masikati yangu.
0: Zviro kwazvo. Akozo, Amari Umanyange, Kampira.
3: Zviro kwazvo.
0: Chaita wani?
3: Masikati yangu nayo itinotamba.
0: Chungamidza yapurutani.
3: Ndinochungamidza ese ari kundizwa masikati yangu. Ndinobvira kushamwari dzendaingana dzokuhondo. Handikanganwiwo hama dzangu kubvira kune mudzimai wangu neana angu ese nana mukoma ari kumbake ndakabarwa. Mukoma angu Ruizhi Manyange na Manwere Manyange na Neto Manyange. Ndisikakanganwize tsekuru akakabarwa mai angu Erisha Razaro Mavita. Ese ndiri kuatambisa masikati ano na wose ari kundiziya mudzimbo dzainoraramira noti masikati ano ngaawe nemasikati akanaka.
0: Zviro kwazvo. Ndoenda kotanga ndimu ya Filipa. Pamaichungamidza pamati ndinoachungamidzano wese ananga ndinawo mushango. Kushango kupika manga muri. Hipi kamanga muri yekushango koda makairi kuda kupika hondo yekushango koda hipi.
2: Bazi ra nyangombe.
0: Nyangombe kupiko de.
2: Kaduzuruzu.
0: Provisi ya ipi?
2: Manika.
0: Manika muno?
2: Si.
0: I, dishi tu ipi?
2: Guru.
0: Guru iyo.
2: Si.
0: Kama ngamuri?
2: Ho.
0: Achimari zeni?
1: Hondo.
0: Mangayari kila kupi hondo yako ni imi?
1: Inini ndaka pindira mudistritu ya guru. Lokwa redade ya mungare. Pazona yishivuli.
0: Apashi vuli yako.
1: Ihe.
0: Chiro kwazo.
1: Ndibu pangu ndaka join ila inini.
0: Okay. Chiro kwazo. Kozo, Amanyange.
3: Chiro kwazo.
0: Mfunzo nduo mwomo.
3: Nada inini ndaka join ila mprovinsi ya ini Manika. Dishituru susunhenga.
0: Pasusunhenga.
3: Kwa Mkute. Kubazireka Mkute. Ngo kwenda inga ndiri.
0: Makaita makole mangana. Mbulimo.
3: Muhondomo.
0: Oh.
3: Ndakapedza makore mafembamwe.
0: Mafembamwe.
3: Oh.
0: Afiripa.
2: Makore
0: mangana makapedza.
2: Akapedza 5 ano.
0: Mashanu.
2: Si.
0: Achimarizeni.
1: Inini ndakapedza 28 ano.
0: 28.
1: Purike ndakazoduri mupirizarwe na unomoshi. Pa muno 22.
0: 28. Mechirwa hondo.
1: Ehe.
0: Ino meti izwe minai. Kuru kwa hondo, kuno tsachinyi kamare, bamuli mimi nyamasuno.
1: Apa ngekuti kugara kwa itwa kale na nyamasi zasiana. Kale muno muntu mutema angasingwa tingomirire nyika. Yaitongwa ne maputikizi nyika ino iyi.
0: Azungu.
1: Entao uzungu wazungu iwo kugalisane kwedu kwacho na isusu anuatema kwanga kusina kululama.
0: Uma kalikuwa hondo ina yakamari kudzingira azungu iyi.
1: Ehe.
0: Kuti aende.
1: Itaka kwa hondo iyo yakadzingira azungu.
0: Aha.
1: Ne yedu yashiwenewenei. Takandobatanidza.
0: Zviro kwazvo. Asi nyamasi uno munozwa kudini?
1: Nyamasi munozwa kuswara porque ndakasununguka. Duki mugaliro wangu ndaita inini kare. Ne hama dzangu, ne kuna baba angu, kune madzitsikuru. Yese akasununguka panguwa ino iyi.
0: Asi mbaka garaji ya murukuzwa here kana kuti kuona kureremedzwa? Kuzwa kuti murukureremedzwa ngo basa ramakaita.
1: Isusu tukulene mekezwa ni basa lidu takaita ngekuti pese pano famba kana pano itwa kwalikere basa tinoda inzwa kunzwi mantigu yaripi
0: murukuli kandisho
1: todini tombo bulsa
0: achimali zeni ngekuti marekete harikita ndazware kitaka sunuka ndokufara mani zvinopangidza kuti arikubusa
1: ndizvona kama ndizvona zvona tukutochenga chengawo
0: afiri pamfunzo ndo mumwewo murukuzwa kudini pamuri panyamasi uno semunhu wakarwa hondo kusunungura nyika nyamasi uno murukuona kudini kuti hai basa ramakaita murukureremedzwa ndiro here
2: Inini ndiri kupfara maningi nekuti nguva iyoyo yatairwa hondo taitsinyirirwa maningi nemaputukesi taipondwa nembaramatorwa saka patakazorwisa maputukesi takasununguka munyika ino ya Mosambiki nekuti hapana mwana aienda kuchikora hapana mwana munhu aienda kubasa asi nguva ino mwanakadzi mwanarume akuita madiretora nekuda kwakusunungura nyika kwatakaita Saka ndikupfara mezvo nekuti nguva iyo yanga kusina izvona.
0: Uma timakaita mapindire muhondo. Afiripa.
2: Kupinda mushango. Ii ndakaita kuzvipira ndega.
0: Kuzvipira mwega.
2: Ah ndina kubatwa.
0: Kuchida kuendawo kuurwa.
2: Kuenda nekuti moyo wairwadza nekuona zvaiitika nemaputukezi.
0: Kangu mwana kadzi akawanda aipindawo muhondo.
2: Ah anga aripo. Aiita kuzvipira uye aienda. Era kusina zvokuita kubatiwa kuti hende yechibharo anga kusina. Waito zvipira wega nekusentiri kuona kuti nyika yangu haina kumira zvakanaka. Saka taizvipira tichienda kunorwisa. Svikira dzamara taurwisa maputukezi yakaenda kumba kwayo.
0: Amanyange,
3: ndarama
0: hunzo ndiwo mumwe mauzwa.
3: Honde. Inini chekutanga-tanga ndinoti pazwara nyamasi teipinda munhu umu muradio munhu umu. Zvakaringisana nezuva ritina romangwana.
0: Ho.
3: Zweri iri izuva rimwe.

0: hatisi kugara semazuva akawanda takatopere parari toenda kuvapwanya posto administrativo de Malapesia
1: ipi kone
0: nyasako basi
1: nyasei basi
0: nyamasi unodainzwa distrito de Majuni
1: Majuni
0: ya
1: mm-hmm.
0: Entao toenda kuka papwanya takapapwanya misho
1: makapaita wapwanyiri
0: zombo zedu changati nazozo zaikwanisa kupwanya takapapwanya kupapwanya misho entao takazobva ipopo takarekware ngati petukai kupetuka kubhazi so kuti pakuenda pedu pakufamba pedu sempre ndeke yanga iri mudzauru ichitidi ichiti tsanga basi kuti bombardiyari tazoenda kongwina pamsimbo yakuti panga pane nzou dzanga dziriyo imwe nei yanga ino mwana saka takasvika ipopo mumwe wedu akatamika nenzou iyo ino iyonai ndekuti yakazomubata kwamupondera pasi entao komu isusu epa tanga tiri pere parado entao mumwe wedu wabhazuka wakazo uiputisira bhazuka mesho musoro yobva yatofira ipo napo tambera hatina kuzoti tiicheki nyama yakhona ngekuti tanga tichiti wanga achititewera
1: makaisiya
0: takaisiya totopeto kakuenda
1: kubhazi
0: koro kwedu takatakura takatakura toenda kugira mberi iyona nyama yo apenu iye anozogara nesoti kuinonga apenu hake entao takopinda ate totoenda kubhazi tasvika kubhazi hatina kugareyo ndipo takazotravesari Rio Lurio ya tichienda distrito de Mitarika entre Marupa ikwamba entao ndipo takapinda o objetivo principal do nosso grupo era para ir abrir a frente da provincia de Nampula através do distrito de Malema ya entao ndiko kwangu ndakarwira ine hondo kumalemeko
1: Nampula
0: kedzeri kuno ku district de Mitarika porque tai gadzira gwanza kuti rione kudini tione kuyambuka kuenda Malema porque ikona ku hondo yakati shupei padoko
1: ngei manje
0: nyasa muitas das vezes panga kusina povo yaintenderi bembe kuti firimu ni chini enta chekutanga devi kuti tiite basa lakuti povo izio kuti firimu chii chainoda entao taka ndimo mwedu takazoperera hondo kuchimvi kwasinarwi akordo de Lusaka
1: afiripa ngoma ndiyo ndiyo mazazvatsanangura achimarizeni kwamuri wemwimwi
2: inini ndakapindira bhazi remasese
1: hipi masese
2: muno manika
1: masese hipi
2: guru district guru ndoma ndakapindira takatanga kupinda munyang'ombe takazosvika pokuti akarwa nyang'ombe asi takakwanisa kuhwina takarwisa maputugezi yombwera ndege saka ndopa takazobuda munyang'ombe toenda bhazi rakaduzuruzu
1: guriyobasi
2: nyang'ombe ndi mkuru wa mvura na asiyera muna bhazi takazobuda munemo toenda kaduzuruzu mukaduzuruzu imomo ndokwandakazokompiriri misao ate kusvikira mobilizariyo ndakamobilizariyo muno mushimoyo muno Meera pana karteri hapo baida inzwa.
1: Baapi hapo na.
2: Na desteka ai quando passar no coisa aí via migaza aí não tem a carteira aí.
1: 38
2: Nada aqui.
1: Pa migaza apa?
2: Sim, tinha carteira aí à frente aí onde tem loja aí.
1: Ndi baapi hapo na. Aí, para o grupo
2: de tinha carteira aí, depois daí saímos aí, fomos na junta aí.
1: Uhum.
2: Antes de sair na junta, fui mobilizado em Gondora.
1: Mas como mobilizaram Gondora?
2: Sim, sim. Logo andava a mobilizar aí.
1: Logo
2: aí. Nego da Gokutita com o Piriri, com o Itabasta. Nego de Jainet Sangua Yoyo. Era um singa fambique, mano.
1: Gay.
2: Ne ondo maputike zanga singa likubuda kudai tisina kurwisa dai dai takateta dai akatuina manje tairamba kuti nyika ndedu takarwisa teusikira iona kaita ho akatenda kuti ha nyika isedu ndewa mosambikano sikira toenda kumba kwa wanhu tutanga usunungu nguwa iyo ingo singa likuzwa rungu rekaru kana uchifamba murodi ukangoza ili kuno na kupi ne uko waito seru kubudarika karu wanhu unotiza wega wenda mshango
1: ni kuti
2: kwa inetsa wakula sound yo ya itisa
1: ni kuchika
2: kuchika karu kuti arguya maputugezi nguwanto era hondo inge singa itike kuti aone wanhu watema nata
1: jomno tizo hai haiti hakaru kuti haikuru kuya maputugezi kutsa kuti maboy karu wanga asina mna
2: ha maboy maboy mune yanga yaripo
1: angano karu
2: maboy karu anga anadzu maboy wa mweni asini kwete karu ninga zati rukuona hii zino nata anga yaripo haibudirira wane anga haihamba wane makaru yao asi majinji anga yoneka ne makaru ndiona maputugezi hai viringa viringa asi taka zona kuti abatsiri kuti agare muno taka kwanisa kuwaruhisa wachienda sikira nyika sononguka
1: amanyange
3: ngarama
1: onde ngoma ndiyo ndiyo
3: zero kwazo inini nyika ino ii ndichamboti panganidzeyo padoko
1: panganidzei panganidzei
3: kubuya kwaita achimarizeni za makore akararama ari muhondo inini ndati ndakajoinira susunenga kubazi reka mkute. Nda joina kubazi kama andisi kutanga nge mamkute munda. Katanga nge kubazi ka komandante matimati.
1: Sunenge basi.
3: Sunenge basi. Antao nda kapeze masundo mairika komandante matimati. Taizu isupu bazi. Antao nda ternari kona yoyo. Masundo angu mairi. Nde ternari. Tozo chinjwepo kakwenda kubazi reka mkute. Ndera inga bazi guru. Ndagume ndakagumira chikwata chainga chapakati cheiterinari inika kutopinzwa umona umomo. Ndapinzwe mu ndoterinari ndainga ndina chitorotoro wangu waizwi Zuze womwanakadzi waizwi Magi. Kaufunda mapfunzira angu aya ndainga takawanda namwe ndinotoziya ndopedza mapfunziro aya ndapedza kauzopuwa misau. Misao yetinobuya. Kupaswa kwenda koita basa rehondo.
1: Rakaita engali.
3: Kwenda kupatruja. Kuona iyo kuti kwai kwakanaka ere kumtanheo inimiguru kumovementari ere. Kwainga ni grupu raitishita karwi kwenda kupatruja. Inini mazwa kuneo ndakazobatana ni grupu ra remadefi. Ndoripuwa kwenda kutsvaka kumida.
1: Maenda kuitsvaka kupi kumida?
3: Kupofu mpofu.
1: Kukumbira kutofikira?
3: Ii, isusu tanga sikabvukira. Isusu taiguma mpofu. Inini maningi maningi, rakaita basa rangu maningi.
1: Rukukumbira
3: kumida? Ndakaripuwa ningarisenza maningi.
1: Mangamu sikabvukiri?
3: Taibuvukira. Isusu taiguma kaubia nipofu. Isusu tirimuno basa redio tinarumuno. Ngere kurguisa anyamaru kwa itina wanu munu umu. Azungwaru kutishupano. Haihu, ndi mwana ilikati tisu taida nzu anamkoma. Tisu anamkoma, ino tukutwaka udani mkati basira wangiche kuria. Unobuda munu umu, amunu anunga kati paka paka yu. Mshangu mwebuda munu umu, ubiane povozo. Nguwa mwini maguma zia kwa kanaka kuya munu, ubiane amambo. Amambo ipa mtanipo. Kako biyana mambo haya, mabuya namba, amambo ndo uzuhabira, So yanga iske tu hamba na yeye chizwa. Me kwenda na taiguma kakura ilikuwa mbuzi kana kusasikwa. Ya isasikwa. Ho hindi ndakambina na zumbuzi mbili za kusasikwa.
1: Banda ya bugaba ya pakutaka kutia ema. Dari na mruki tangu ya kwa shumwe shumwe. Paka zote makabusa nizwe.
3: Kwa inga kusika busisi. Aripa ya mwenye.
1: Makule ketashu ya pote tole ya kwa mbuzi na
3: mbuzi. Ho. Ngayenu. Mnizia. Uhonde ino iye. Yetiru kupie iye. Kune povu zaka sakrifikari kupasa mwe wa upovu ne ka kupasa uzese zwa anazo yena kupasa isu so anamkoma indi ndakazona povu mesh kusununguka ya kusununguka po chage cha anacho yena ka ufiriseri kupasa anamkoma kuti aone simba rikurwisa nyamarwa ndakaita zvekuona nzikita zvekuzwa nanti zvekuona ndau zvesezo zvakaitika. Ndozo paswa misao komo kendi kita inga tiriyo kwa inga kune kwarteri inga iriyo ye mapove mapove masoja aifeka zoi kusipa
1: basara wa rangari ripu weru
3: na rangari hondo inga masoja mapove oma ati masoja aichengeta pa fabrika imu nipa izgi pa Amina Gerari ndao atu komandante iria chef iria wengar chef de posto kwa paska misao ndao inini ndo kandwemo zikanzi ndai mu gara pachamdidiza paizi pachamdidiza kuti mapove ano aya obva iyo zya iyo ndao apinde mumwaridzire komandante Zebio atina komandante iria na inini wo ndao na nani na fonze chamandete. Tano zikanzi endai kumisa mende kwa garira ini ndanga sina puti so ndanga ndine garnad rengara kada inge choni shichi shichi garafe shichi nene chinhepe ino kanga kanhepe kanimuvaro ino unga vura zia ino chubudisa kanga ni kapurusera kapurusera kutunga kabata zia oda ya obata ino obata chipurusere chu unga kandira yonu unosara ni atine chipurusere chu
1: Hino
3: Aho akatibatsira maningi atimagarna deo ungachona zviya nguva imweni zviya usika ungati kamuti ungati chimuti wacho maji atikaneka mutsiyo kekuvhara ndiko ya ndiwo kenge ndainga nako akaguma aya otanga kukuridza futi tanga tina mbiri basi ho ne magarna daido mairizi aya otanga kukuridza futi inika uvura uchigarna dachi ando chikandira Afonso kandirao aya ndo akazosara echiri dzatizopedze bungu nguwa yakawanda nesingu minuti azopera barakata taenda takazondozwa nge masoko kuti pimakadai paya pakaitika zvakati alichabui hedu pimakadai paya pakaitika zvakati hai adi
1: zvakati zvisina zina abanyage
3: pakaitika zvakati paya pakaitika basa paya hai adi nada kuti zvakadaro ndizvo maona manje
1: zviro kwazvo
3: Tindoro mwemo mbazimo ndakazembenda kamusangadzi kubva ndiri iyo kubira apa kwenda ku tercero sektori kamusangadzi ndoendenda ndakapedze semana ndopetukazve yanga iri mi sound service mimisai basi hondi
1: maenda koite amureketi zve basi
3: iyo takatumwa mimisao ebasa
1: ho misao yako na imisao ibizwe
3: yeye hondo tingati ngeo hondo
1: naenda kwa ite kamari chini kama shama enda kwa ite kwa
3: naenda kwa kanda masoko masoko itaita iyo mabasa ese itaita iyo ya ntao takapasu kwa mapepangu makumanda tiende ku terseri yanga terseri sekitori kanga kuni mkuru komandante Jehova
1: timuende kwa osisa
3: tiende kwa kanda masoko ibasa kufamba kuri kita basa kwa kita ingati nuzai iti shotera ngoti taiwea chichemo cheduta ichikanda kuteresere sekitori
1: kwazo
3: maona manji
1: Bano shwira hapa Zviro kwazvo. Hino tomboti hai mangwana isiku yenyu.
3: Onde.
0: Onde.
1: Chinga mare cha gadzirirwa patsiku ya mangwana iyi. Setsiku yenyu.
3: Mangwana makumere mazuwa na mashanu. Tingati izuwa guru. Redu isusu anaye Musambiki. Zuwa tingati andiropi zuwa raka vurgwa kutukwa hii kunzuwa kuno kutoda nyika edu. Zuwa raka tanga kuvurgwa kuvura hundu. Anjua kadi? Zuwa re kuridza pfuta katanga uridzwa pfuti mnyika munu ingira mangwana. Heno kubvira zuwa ra mangwana iri iri. Kuzenda mberi mberi iyo. Ndizo ndiku ndirino rakazo saka zvese zvatinazvo zvino izuwa ramangwana rinoiri.
1: Izuwa ramangwana rino. Oh, saka ndechiti hai, hino manje zuwa renyu. Ngazvipi zvagadzirirwa kuti muone kupinda zuwa iri, zuwa renyu rino iri.
3: Ah, isusu tagadzirira kupemberera. Isusu kugadzirira kitaita ngeke kudakara. Mangwana munhu wese chidamba kusara. Uya uri kurarama munyika ino kamare uri kudziziya kuti kwai nyika ino ikare kuti tainga tichishupwa. Hino ngezuwa ramangwaniri iri ndiro rakaita kuti tione rigariko retina rino. Mangwana munhu wechidamba kusara tese tiende paparasa. Tiende kopembera kopfara. Kupfarira zuwa rino.
1: Pananga pane paparasepo.
3: Apona babo. Pananga pane masoko kona sakobvunzana amwe neasikabviziya ngoti tinayana neazukuru. Asikana sikubviziya kuti zuwa ramangwana rinosenzei. Nenosachi. Apona apapo pananga papa nemitambo anoda kutamba anotamba anoda kuti asi chekutanga tinombozivisana zuwa masoko ezuwa ramangwana iri. Kuzivisa waya asikabviziya ndozwa kuti 25 de September. Ino 25 de September ayikona ngenyu kwakamboitikei.
1: Unobuswei.
3: Kukubusa apona apapo tinonga tiripo panonga pasazvidikwa asi anhu akandogadzirira one anhu akandogadzirira uri pamuzipa yake ngekuziva kuti zveri guru uoneka huku kake wakachekawo
1: mashora. Nombozi sapuru unanga anomvunzo unanga yashira ofunjisa ngakwebote woito 4 10 27 63 woito 4 10 27 63 bakwiziya nomburi yedu. Unanga aida kuyaboto kuyaboto ofunjisa yakananga yashira ofunjisa kuti nini ngazosirira mane tombo una uri patrofono kuti ndiani masekati patrofono. Alo patrofono masekati.
4: Alo zvisongshukumbu masekati
1: tasekati masera watiri kubuya nani
4: na Salvador.
1: Salvador yani?
4: Salvador tine kumbukani karo kamagara.
1: Tipe itizi.
4: Ikumbira muza chikoti.
1: Ah, mburi tani wa utoti na uru kumbira ngoma. Hezo shiro na turu. Endere mbele, endere mbele.
3: Mangwani uizua kuti munhu wese unonga akapfara. Tagara takariziya. Kuti 25 de September izuwa redu guru. Tinopemberera zuwero. Uri panyumba pake umweni unoka huku kake wakacheka une zvimahewu wakadini. Wakakurunga zvimahewu kuti adakare neni anake. Papa zuwa rini iri. Mangwani apo petinosongana ngepekubvunza kuzwe ngepekubhuya masoko ezuwa rino iri. Kuti zuwa 25 de June chii chakamboitika kuti rizuwa redu de September. Ya September. Chii chakaitika kuti kuoneke 25 de September. Rinobhuyei. Mangwana petinosongana tingati paparasa ne. Munhu wese aripo tinopera kubvunzwa zverinobhuya zuwa rino iri. Re 25 de September rino. Izuwa tingati zuwa guru rine mutendero utinawo uno nyamasi. Zvakaamba mangwana zuwa ramangwana iri.
1: Ajo. Filipa. Vakagadzirire iwe zuwa renyu iri.
2: Zuwa ranasi.
1: Ramangwana iri zuwa renyu horati makarigadzirirawo kudini.
2: Zuwa redu ramangwana tukugadzirira kupemberera tinoti nyika yose wano Musambiki wanopemberera mangwana. Nekuti dia iyi ndiyo yakatanga kulidzwa pfuti. Dia 25 de September.
1: Hino kumbeyo.
2: Kumba. Kumbe tandobata batawo zvatinokwanisawo kuti wana wari.
1: Mai ndipona padokori patrofono. Masekati patrofono. Alo patrofono masekati. Alo patrufuno. Hilo kwa shwende rembe.
2: Tando gazirirao zaati nge takpanisa kutuwa naoni kubata batao ni kuti nge risuwa rinopembele kwa njika yese.
1: Zakaita inga shipi. Ashila zina.
2: Zata gazirira.
1: Mm.
2: Takadriya usma heu.
1: Ya, utikakuti tinozo uye.
2: Aiwa, takadriya usma heu, kana chuhuku tatengao.
1: Mashora, masikati patrufuno.
5: Masikati.
1: Taswela, tinu buye nani?
5: Buye na Arturi Albano.
1: Arturi Albano, muripi?
5: Ndikunu kuposta, kutatize matinye.
1: Matinye, tipe itizwe?
5: Hata njida kusindisa walimukati hao.
1: Hmm.
5: Na kutuga kuti kalepo mungari ya bili ya wali minemoha wango tani kaliro kazati ya mungari kalepo ikali posto wa mungari sasa basa libeita iwono njiho mesho so kupaponi ya kalepo ikali posto ni kanao wenango ikali pabuzibeni sasa zesa zukurungwazo zukujimba ina pembezao manini
1: umu ni wakule mangana
5: utu wangangu wali minemo
1: umu ni wakule mangana
6: I was a kid.
1: Ndiroso kwa guruma ningira asi ya mburudani wa wati basi ndida kutenda shuaru watuati hae shuaru leketesho ndiriku shizwa nito shizia di ho shiro kwa shodi kamare saka ndida kutenda kuti makaita basa
6: nda maringa ambatsire mbona unotenda
7: na maringa ambatsire
1: nguwa zedu za kuenda isi
6: honde
7: ya ini ndaida kumboku daira ipadoko soko ningalenu maya umbani zuwa rimangwana ni zuwa rekuti tambeti kucherechedza magamba wamwedu wakatamika entao tinuwa cherechedza zuwa hilo roporike ni zuwa lakuti ndilo lakatanga na ulusununguko ngekuti pasina zuwa iloli independence adangati sina entao saka na zuwa ilolo ndilo zuwa lakuti ndilo lakatanga na independence ya kuti iwoneke independence ya muno Mosambiki
1: njika izo na kuguma pa kusununguka
7: zakatangira ipona kechipiri kupere parari hota pere parari tumaheo
1: Mashora, imani nipo wana padogoro patrofono. Masikati patrofono.
5: Nati masikati ya mshamarari.
1: Masikati ya mshamarari.
5: Jorawishi wa hiyabeno njini.
1: Tiri nani? Tiri buge nani?
5: Yana Marcelino wa Gunzi Kadanaka. Kuna kuchisasa.
1: Mchisasa?
5: Onde wa.
1: Chita iti iswe?
5: Chipo, muda kutenda, muri mitaji.
1: Muda kutenda? Halo? Waenda mburudano. Soko randu nza ndori mwaka enji nakutienda basi. Jiro kwa zwe tira
7: Entao tambo pere para zwe maheu. Tango boja chifuku tambe padoko. Entao na zwe makarao padoko. Kuti nesiwana pembepo. Tone kudini? Tone kugara mziri nani kuti ne. Zuarire hii ndiro rino kamalirino.
1: Zuma heo
7: basi.
1: Nachikopo?
7: Nachikopo.
1: Oh, na. Maheo kashini ndo akaleru kama nyingi kulekirwa.
7: Aha.
1: Tikazoenda pachikopo papa kashini. Angoya no kafisa fisa.
7: Ah, tinongoita ni chikopo cho padoko enda pronto.
1: Yeah.
7: Totona kudini tona ku ku kuita ziri ziri pose.
1: Mimi bwana mwana kwa telefoni. Basi kati pa telefoni.
8: Maskari mazera se.
1: Tasera tinobuya nani?
8: Para mubuya na pas kwanton. Sizikani kana mai ditanya ndi mulombaro se proyipiko.
1: Muri sentro ipiko.
8: Onde?
1: Tipeti se mashinji matania.
8: Nada mashinji kuda kutenda basi adho hondo tinotenda kuti makaita basa ngoti dana ngasiona nokoti akaita kasununguka nyika ino nokoti akai ganyari.
1: Muri kutenda.
8: Tinotenda yesa ikwene moyo kuti mangwana ngapinde zuva rao rakanaka tinondoenda kwatiri paplasepo hapo manganeo
1: muno apa seiwe mimi
8: ondo ndonewa nala
1: ambia madaronge munotenda kumurombo basi madoto zvihandi noto mpakati paya kuti aone kupembera tsiku yozve
7: I'm going to go to the house. Rakizwa para wantu tese
1: yes.
7: Munu musambiki munu
1: Lopazo.
7: Entango epuriso tino naiso tino tenda kuti temeza wakuita
1: imoe nguwa zedu ziri kuenda
6: onde
1: inini anishina shaka wandama ningini ndoti hai tipa imazo kukumisi la kamari nai tanga ndimu ya amanyange Naipi soko gururu kumisira muda usira kushinji.
6: Soko gururu ino kumisira
1: kunyo. Mashorai, imeni mbo wanapado kuri patrofonu. Shaita mputa no kupeze sila. Masikati patrofonu.
9: Masikati.
1: Masikati shakadiri.
9: Masikati hendu.
1: Tulu buya nani?
9: Nizwa givundu na kuru Shikamba.
1: Mulipi?
9: Shikamba.
1: Shikamba.
9: Hihi.
1: Tipa iti izwa izaki. Mrokoti haribu kujegesa.
9: Izona zakashata zvoni zvaki zvakapera haso. Ndiyota jegesa zvaki zvisi chimanji manji tiziyo.
1: Badeta tsare zvakadaka. Murda do kwae pano zvimweni zvo musiri piku kujegesa teretu nada. Pano zvemuri kudi padoko. Nona kuti pamuzwa.
6: Zve tiri kufisa.
1: Oh, kae pano zvamuri kufisa zvamunyasa kujekesa ngemwazvo.
7: Kunge ngepape.
1: Apeno ndzvada kuisa zviyati epa.
6: Oh, musimweni aida kuti
2: mapuya kuti zvimwana zviti.
6: Kuti musimweni aida kuti metairi dzapfuti taiurayana. Ndizvo zve taiga. Kuti nada apapo takazozwa kuti ii pakaitika basa. Vimobvunisa kuti basa rakona ngiri pianzvobi.
1: Oh.
6: Noona ndipopa achikwai ndafisa.
1: Nona
6: iona mwana mudoko iri zvanotonga dhodha ndirureketa chute ino
1: oh mureta
6: chute ino chute munhu achizwa zviya chimweni unogumisa wega
1: yeah.
6: Ne unodekesa
1: ndizvo
6: maona manje hapana cheta fisa
1: hapana chemafisa
6: hapana zvese zvipambene
1: no kati pinedo masoko kugumisira aya
6: inini ndinoti kubvira pane nguva ino ii andichina mazhinji Zendino bvunza waye tingati kune mbungano yese yemutaundi rinore chimoyo ngere kuti mangwana izuva redu guru rekuti tipemberere zuva rakatanga kuridzwa pfuti yerusununguko wenyika ino hino taikumbira kuti tese mangwana tionane petinobvunzwa ngeasharuka edu etinogara nawo tiendepo kupemberera zuva rino tiende takati wandei kuti zvidini zvizvidakadze gumisire ndinopira kune vana wedu isusu majaha kuti zuwa rine iri izuwa guru rakange rakaizwa rakambwa ngemajaha mazuwa akona kuti ainga tiri majahawo hino nguwa ino iyi takura taasharuka basa guru takaita isusu takusiro iona majaha etinoonyamasi achitiashira kuti aenderere mberi kuumba nyika yemusambiki uno uwu ngoti asara nebasa guru rekuti aombe nyika ino iyenderere mberi ndiwo majaha iwo ndiwo achine simba takabatirana pamwepo so tinokumbira kuti majaha akamarenga asagare pasi ngaaime imene nenyika ino
1: ndokwazvotatenda Filipa ngari visoko guru romusiya kupedzesera
2: ini soko guru randinosiya ndinosiya soko rekuti mangwana ndizuva redu rekupembera kukumbira wagari wemuno mushimoyo aoneke wese wari paparasa mangwana nekuti zuva redu ndiro zuva rakatanga kuridzwa futi
1: umunoenda kuparasa iyi
2: muenda
1: kopemberera
2: si
1: mati mukapedzepo makagadzirira zvokudya imwe ndizvo handizvopi
6: zviriyo
1: haana anhu vashorai haona anhu amuri kuti hai ngaandouya vaparasepo basi tiende kopembera munosapasiwa zvokudya zvo kana kuti mumapedzepo munoasiya waenda moenda kodya imwega
2: kana zviripo vanoryawo havanyimwi nato vanopiwawo
1: zviro kwazvo
2: kana zviripo vanopiwaakauyapo
1: mauzinyu
2: iwona akarega kupiwa isusu vanenge tisina
1: akauyapo mauzinyu munombawo
6: zvinoita nge apapo tichienda paparasa tinonga tisikahambiri kuti kwai pane zvekurya ne zvekurya tinozozvionera kumba kada munhu pamuzi pake pane zvaagadzirirawo parazuva ramangwaniri kuti ana ake adiniwo apfarewo zvepazuva ramangwaniri apapo hapana mabiko nepetiri kuendepo kuti kwai tinogumirepo mapoto esadza hapana ne so kuenda kuuzwa masoko ezuva ramangwaniri kuti rinosenzei paraisusu chii chakaitika kuti kuzova 25 December mundiri tiri kuenda kozwa mangwana wekurya kamusagaruka
2: ini ndinokurudzira majofe kuti ngaazvipirewo sekuzvipira kwatakaita isusu nekuti wakazvipira wanoonawo kurwisa nyika ino iri kunetsa kuCabo Delgado ngaazvipirewo vana vedu ngaarege kuita mwoyo wokuti tikaenda tihwiriri isusu takaenda takazvipira manji takashinga teekusvikira hondo kupera saka tikukumbirawo vana vedu kuti ngaamirewo nemwoyo umwe azvipirewo aone kubatsira nyika yemosambiki kusaoneke mimhingampini inooneka mosambiki sezvatakaitawo isusu ndopedzesa kwavanengaiti soko rangu
1: achibarizeni
7: inini ndinoachungamidza vese kuti zvese zvedu tabhuya munomu kunyanyanyanya kune majaha ngaabate gwanza rimwe nerimwe ngavasaite makwanzi mairi ngekuti vakaita makwanzi mairi zvinhu zvinoshata iripo ngano imwe yakati mugudo raifamba rakasvika panjira uku yakana kwafa mbudzi uku kwafa nkumba intao uku kuda kuti ndibate ichi neichi intao akazopera kudini akazopera kumweswa nepakate saka ngatisiyane nazvo izvozvo kana tabata chiro ngatibate chiro chimwe nachimwe endamburike nyika inoi yasarira kwaiwo iyi kechipiri ndichichungamidza vese mbumba yangu kuti ini wanosara zvakanaka hawo ndapedza
1: tatenda purutani kwanyamasi mbungano yedu yaimira pano nguva dzaenda ndinozi Venancio Bozenyo munondanga ndina Mario Manyange Kampira ndizvonai na Filipa Joe Faustino na David Shuva chimarizeni
7: tatenda
1: sarai zvakanaka.

0: usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemamburi anovhikira nhunga mugorerese uye dzivhikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonirira ngezveutongo.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pneumonia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka uye pazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwe Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera

Rukusarabasi gumiro miseswa na mita na tukuti zende kwa itamurongo muna. Natuma kumarongo muna ya miseswa na murongo muna kinzora shkwarenta ikwaturu minutush. Chote ipararati umsambike msuri provinsi ya romanika ufamu studio mshimoyo.

Kwemba kwa Shiko Bet. Nenda kupika alme Dr. Fio. Ngoma ikungubwe. Kusara basi makumeri mseswa na umwe kuti dzende koita shanu. Murungu muna makumata tu mseswa na umfemba mweza sezora. Shino 39 minutos.

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anofikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakuto zvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzvirarira hausananguri mwaka wego.

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera

senzi sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era kana waitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zvirokwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi.
1: Zvakanaka, muzhararira hausananguri mwaka wegore.

Senzi sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya nhoko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era. Karawa itra kana kanyara zinyu nge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola era.

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoroi chiripo ripo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvekurya zvinozvikonye dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera

Kwemba kwa liruka na natuma kumarongomona ya miseswa na miri zoitora shukwarenta idoji minutu ishuti padoko padoko chiri kwenda kumapetwish. Tika atisi ya Lena Chidembo.

kuemba kwa hadisi ya lina tidembu na natu maku marongo mwana ya misiso na mita natu ni hafu zoitora shukwarinta ise shiminoto zimeyo chute chupundira kuinda ichi dinda kupika ditu Filipi. Zazu gumi sila shoshiro kwa shuma basa ya chute anyama zuu nukuda ya

Estou sétima a vir roxonere que me remeceva pro querivo rádio Moçambique para não vermos a província ali de Manica. Ngova jenu ndi jona sere jo usiku no moseswa makumashanu na jino mwende kona kwa mbesa kumabaswa ngomdimi uchindao. Ozwa ranya masi mazuva ndiona ari kudarika makumaviri na marongo muna. Ino omweji wa gumi guru shaka kana kuti wachikumi nyana. Ino ogore rozuru zviviri no makore makumaviri na matandatu. Tose tire gaiti mofunje urongo itavya na wozuwa ranyamas. Mbai mbai panot nonga tose zwa masoko ino osivango kumaputu ngomdime jifutukes. Peji nonga jose zo kwa na ino mvumba mwejo oseko. Dinga peja tinonga tose zo zwa masoko ino ngomdime yochindao. Tape japo tenda kozwa zvizi viso zvaka siana siana. Sureko zvizi viso zvaka siana siana tinonga tose zo za nongoma. Ino dakarake chinonga jose zo kwa na gumi jo osiku. Ino ketinonga tose hirira kozwa kozo masoko ino ngomundimi yozo. Chiputukesu sivira kumaputu. Tape japo tenda kozwa kozo mabwe.